Gostare ma, ze haide, bere ma banan kami mare ci peiam reșauto, eu peiam mec maesto, ciareș ma bhir, ez adar, amedraș ma goștar kena, ueșaneș ma bhiru ueșibo, maspas kene adar. Ez deire khiru abas heviu evin diari peșkeșvan de lalu khabatian veng radio, goștaran kena, kawetbo, maspas kene adar, ze haide ma deire khiru abas goștar bhikere.